Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres,
5: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
5: Vitez, Olovo,
3: Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
5: Međugorje, Kalesija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mijenja se u popisu Bosanskog Sandžaka iz 1541. godine. Sagradio ga je Sarač Husein. Kameni most gradi sarajevski ajan Ali Ajnibek godine 1565. Poplava koja je pogodila Sarajevo 1791. oštetila je most, a sredstva za njegovu obnovu izdvaja Hadži Abdullah Briga. Inače, ovaj most je povezivao desnu obalu Miljacke sa dijelom grada gdje je stanovalo hrišćansko-katoličko stanovništvo, koje je u narodu bilo poznato kao Latinluk, pa je tako i dobilo ime Latinska Čuprija. U blizini mosta godine 1914. izvršen je atentat na prestonaslednika Austro-Ugarske monarhije nadvojvodu Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, koji se uzima kao povod Prvog svjetskog rata, da im je na mostu podignut spomenik koji je porušen 1918. godine. Dijelovi spomenika se čuvaju u muzeju u Sarajevu, a Latinska Čuprija do 1992. godine nosi naziv Principov most. 1892. godine na današnji dan osnovan je Bosansko-Hercegovački turistički klub, prva planinarska i turistička organizacija na području bivše Jugoslavije. A evo prilike, poštovani slušatelji, da se prisjetimo jednog istinskog velikana bosansko-hercegovačkog glumišta, obilježavajući godišnjicu njegove smrti. Naime, na današnji dan, 21. septembra 1988. godine, u Sarajevu je umro istaknuti pozorišni i filmski glumac Rudi Alvač. Zajedno sa Rejhanom Demirđićem, Alvač je osnovao pozorište u pokretu i otvorio dva poznata lika, Momu i Uzeira. U zvaničnoj biografiji zapisano je da je Alvač rođen 17. jula 1929. godine u Petrovcu na Mlavi. Igrao je u nizu predstava, prvo u Narodnom pozorištu Pule i Varaždina, potom u Malom pozorištu, kasnije Kamernom teatru 55 i Narodnom pozorištu u Sarajevu. Rudi Alvač i Rejhan Demirđić bili su veliki karakterni dramski glumci. Njihove teatarske, televizijske i filmske uloge pripadaju jednoj sjajnoj kulturnoj historiji. Oni su dvije velike mitske zvijezde naše povijesti. Stvorili su Momu i Uzeira. U vremenima kada je radio bio važniji od televizije, umjesto sapunskih opera, narod je imao dvojicu junaka koji su živjeli njegov život i brinuli sve njegove probleme. Nasmijemo se i danas uz jedan od njihovih vrhunskih eglena. Prvog septembra 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Penicilin predstavlja jedan od najvećih otkrića moderne medicine i teško da se neki drugi pronalazak može porediti sa njim. Mikrobiolog Alexander Fleming za pronalazak penicilina 1945. godine dobio Nobelovu nagradu za medicinu. Nakon dugih eksperimenata Fleming je otkrio da gljivice pljesni sprečavaju rast i razvoj nekih mikroorganizama, ali tek na početku Drugog svjetskog rata penicilin je izolovan i primijenjen kao prvi antibiotik za liječenje bolesti koje uzrokuju različiti mikroorganizmi. I za kraj našeg radio kalendara poezija i sjećanje na tragičnog pjesnika ljubavi Sergeja Jesenjina, rođena upravo na današnji dan 1895. godine. Uvijek je govorio da njegovim pjesmama ne treba predgovor, jer poslije čitanja svaki će čitalac već sam sve shvatiti, mada su se mnogi trudili da ga poprate kritikom. Sergej nikoga nije ostavljao ravnodušnim, ljudi su ga ili voljeli ili mrzili. Nažalost, ovih drugih bilo je previše, neshvaćen i progonjen od mnogih. Ne mogavši više da se bori, ne vidjevši izlaza iz otužne svakodnevice, Sergej Aleksandrović Jesenjin izvršio samoubistvo 28. decembra 1925. godine u hotelu u Leningradu. Pred samoubistvom, sopstvenom je krvlju napisao jednu od svojih najljepših pjesama. Doviđenja, druže moj.
1: Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam, kao mnogi drugi ljudi na toj zemlji.

0: drumu, na cesti.
1: Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Iz Bihamka apeluju na vozače da voze maksimalno oprezno, držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka 24. septembra obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Vakuf, Travnik i obratno. A zbog izvođenja radova na dionici magistralne ceste Široki Brijeg-Knešpolje saobraćaj će se danas i sutra u periodu od 8 do 16 sati odvijati na izmjeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom. Iz Bihamka izdvajamo zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Oraš je na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom, a zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih cesta u Stocu i u Neumu svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: Federacije.
1: Putevi.
2: Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na magistralnu cestu Bugojno-Donji Vakuf-Travnik i obratno. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: U Bosni prije podne na oblačenje. Malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti poslije podne i navečer. Vjetar slab, umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 25 na jugu do 32 stepena.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
6: Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Marketing Federalnog radija.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnji program. Po jutru se

10. internacionalnog festivala Grad Metamorfozis. U nastavku nas očekuju dopisničke priče, naravno tu su i najave događaja, najavljujemo u Širokom Brijegu od 23. septembra do 26. Mediteran Film Festival, zatim Evropska noć istraživača, jedan od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, održava se 25. septembra istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine. A najavljujemo i predstavu U ime oca večeras u Sarajevskom ratnom teatru. Za Federalni radio govori Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata. 7 sati i 48 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Jutro se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, slabi lokalni pljuskovi su registrovani na istoku Bosne. Temperature u 8 sati, Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 9, Livno 12, Bugojno Drvar, Sanski most i Srebrenica 13 stepeni, Bihać, Ivan Sedlo i Sarajevo 14, Jajce, Prijedor i Zenica 15, Banja Luka, Doboj, Tuzla i Zvornik 16, Bjeljina, Gradačac i Trebinje 19, Mostar 20 i Neum 22 stepena. Danas u Bosni prije podne na oblačenje sa sjevera, malo kiše može pasti u centralnim, istočnim i sjevernim područjima, a u Hercegovini sunčanije prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Najviše dnevne temperature između 19 i 24, na jugu od 27 do 31 stepen. U Sarajevu prije podne na oblačenje, a sredinom dana moguća kiša. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen. I za kraj još informacije iz Bihanka. Početak je radne sedmice i pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova od danas do četvrtka obustavlja se saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme ove obustave saobraćaj se preusmjerava preko Donjeg Vakufa i Travnika. A danas i sutra u vremenu

dnevno od 8 do 16 sati izvode se radovi na magistralnoj cesti Široki Brijeg Knešpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih cesta M6 u Stocu i raskrsnice M2 i M17-3 u Neumu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Još jedna informacija iz Bihamka, u narednom periodu do 29. septembra svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u 8 sati ujutro srednjoškolci autobusima putuju iz Sarajeva prema Srebrenici u sklopu projekta Njegovanje kulture sjećanja posjeta učenika drugog razreda srednjih škola Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Polazak je planiran sa parkinga ispred Zemaljskog muzeja, a s obzirom na to da je riječ o većem broju autobusa, prilikom njihovog izlaska moguće su kraće obustave ili usporeno odvijanje saobraćaja u ulici Zmaja od Bosne. Vozači se mole za strpljenje i razumijevanje, te da poštuju upute ovlaštenih lica na terenu. Osam sati 54 minute, poštovani slušatelji, bilo je to sve u ovom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija. Naše vijesti su u 9 sati. Tonska realizacija Leila Gabela, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić. Ugodan dan vam želimo uz program Federalnog radija.

0: 13 sati i 40 minuta, vi ste na talasima Federalnog radija Sarajevo, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, izdanje za 21. septembar godine je 2026. Posljednji je dan ljeta, ovog ljeta. Gospodnjeg, mi ćemo u narodnim minutama malo putovati do Doboja. Kolega Muhamed Čabrić pripremio prilog u kome kaže da u okviru Evropske sedmice mobilnosti u ovom gradu se provodi kampanja Zaštitimo djecu u saobraćaju. Cilj je na početku školske godine učenike dodatno educirati o saobraćajnim propisima, ali i skrenuti pažnju vozačima na pojačano prisustvo djece u saobraćaju. Sa ciljem podizanja sigurnosti učesnika u saobraćaju, policija će do kraja septembra biti pojačano prisutna na prostorima gdje se odvija saobraćaj u ovom gradu. Više u prilogu kolege Muhameda Čabrića.
1: Uz redovne aktivnosti usmjerene na podizanje sigurnosti učesnika u saobraćaju i ovog septembra na početku školske godine u policijskoj upravi Doboj provode kampanju Zaštitimo djecu u saobraćaju. Siniša Jović, načelnik sektora uniformisane policije u policijskoj upravi Doboj.
2: Cilj ove kampanje je preventivnog karaktera da upozorimo sve vozače, roditelje i tako dalje na početak nove školske godine. Obzirom da imamo populaciju koja po prvi put učestvuje samostalno u saobraćaju, a to su djeca pješaci.
1: Kampanja se odvija u sklopu Evropske sedmice mobilnosti koju u Doboju svake godine obilježavaju načelnik odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u gradskoj upravi u Doboju Ljubiša Kojić.
3: U kojoj učestvuju sva djeca iz vrtića, osnovnih i saobraćene i elektroškole, koji učestvuju sa svojim programom, što je simulacija pijanih naočara i simulacija vožnje.
1: Uz teoretsku obuku realizirana je i praktična na improviziranom prostoru koji simulira odvijanje saobraćaja u blizini škole. Mališani potvrđuju da su ove aktivnosti opravdane. Osnovci Andrija Tripunović i Dasja Ilić.
4: Pogledamo lijevo, desno, opet lijevo, desno, kad smo sigurni da nema auta prijeđemo.
5: Na zeleno prelazimo, da na crveno čekamo, a da se na žuto pripremamo.
1: Za prvih 8 mjeseci ove godine na području grada dogodilo se 480 saobraćajnih nezgoda, od kojih 5 sa smrtnom posljedicom. Ohrabruje podatak da tokom protekle godine, kao ni u prvih 8 mjeseci ove, u neposrednoj blizini dobojskih škola nije bilo saobraćajnih nezgoda. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.

u 14:08, ponovo ste uz emisiju koja se zove U fokusu, nakon najnovijih vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mi u drugom satu nastavljamo u sličnom ritmu s tim što ćemo napraviti ipak tu razliku, ako je prvi sat bio više posvećen ekonomiji i servisnim informacijama, u ovom drugom satu ćemo se baviti malo kulturom, a vijesti iz kulture počinjemo sa onim što se dešavalo tokom ovog vikenda u Zenici. Naime, završen je festival BH drame Zenica 2026. gdje je najviše nagrada osvojio Kamerni teatar 55, a osvojili su čak 8 nagrada na ovom festivalu. Ostvarenje koje potpisuje Kamerni teatar 55, zatim East West Centar Sarajevo te Sarajevski ratni teatar, kao i Narodno pozorište Sarajevo, osvojilo je i niz pojedinačnih priznanja potvrđujući snažan festivalski nastup. Ovo je saopćeno iz Kamernog teatra 55. Prema odluci žirija publike, nagrada za najboljeg glumca pripala je Alenu Konjici za tumačenje uloge Harisa Selamanegića u predstavi Tebe ljubi duša moja u režiji Harisa Pašovića, a u produkciji Kamernog teatra 55 East West Centra Sarajevo, Sarajevskog ratnog teatra te Narodnog pozorišta Sarajevo. Nagrada za najbolju predstavu žirija publike je također pripala Kamernom teatru 55 i ovim ostalim teatrima u koprodukciji za ovu istu predstavu, dakle Tebe ljubi duša moja. Ovoj predstavi je dodijeljena i glavna nagrada 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame za najbolju predstavu u cjelini, a nagrada za najbolju režiju pripala je reditelju Harisu Pašoviću. Nagrada za najbolju mladu glumicu pripala je Anđeli Pečinar za ulogu Tatjane Ikodinović u predstavi Tebe ljubi duša moja, a nagrade za najbolju epizodnu ulogu dobili su Vanessa Glođo te Mona Muratović, dok je stručni žiri 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame dodijelio i dvije specijalne nagrade. Specijalna nagrada za protagonističku snagu kojom emotivni naboj priče impresivno se prenosi na publiku u predstavi je pripala Alenu Konjici. Kako kaže stručni žiri 25. festivala Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026. ove godine su dodijeljene i dvije specijalne nagrade, i to specijalna nagrada za protagonističku snagu, pa ovo ponavljaju istu vijest koju sam imao malo prije. U svakom slučaju, oni kažu da su ponosni na priznanja koja potvrđuju snagu zajedničkog rada te umjetničku posvećenost i povjerenje publike. Na kraju su iz Kamernog teatra se zahvalili svima koji su bili dio ovog uspjeha.

Ja sam tvoj Sarajevija na šestom spratu Sivog doma ovdje u Sarajevu. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Da ne bi bilo da smo od 14 sati isključivo se bavili kulturom, da spomenemo i izuzetno bitan događaj koji je posvećen popularizaciji nauke. Naime, Evropska noć istraživača, koji je jedan od najvećih događaja u Bosni i Hercegovini, koji je posvećen popularizaciji nauke, će biti održana 25. septembra i to istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, i to u Sarajevu, Banjoj Luci, Bihaću, Bijeljini, Goraždu, Jajcu, Konjicu, Mostaru, Neumu, Travniku, Trebinju, Tuzli i Zenici. Radi se o 13. uzastopnom izdanju Evropske noći istraživača u Bosni i Hercegovini. Ovo je događaj koji se ove godine paralelno održava u 25 evropskih država i u više od 400 gradova širom našeg kontinenta. Za 13 godina održavanja u Bosni i Hercegovini noć istraživača okupila je hiljade djece i mladih, brojne škole, nastavnike, studente, istraživače, te univerzitete, organizacije i porodice. Kroz stotine eksperimenata, radionica, demonstracija te susreta sa istraživačima, ovaj događaj iz godine u godinu pokazivao da nauka ne pripada samo laboratorijama i akademskim institucijama, već svima koji su spremni postavljati pitanja, istraživati i tražiti odgovore. Evropska noć istraživača godišnji je događaj koji povezuje istraživače, učenike, studente, profesionalce, institucije i građane oko ideje da je znanje vrijednije kada cirkuliše. Kroz eksperimente, razgovore, radionice, izložbe i prezentacije, ovaj događaj otvara prostor za razmjenu znanja i povezivanje ljudi u nauci, obrazovanju i svakodnevnom životu. Inače, ovogodišnje izdanje u Bosni i Hercegovini donosi više od 80 aktivnosti u čak 13 gradova, sve uz podršku programa u okviru Horizon Europe. Događaj inače finansira Evropska unija kroz ovaj program, a dio krovnog evropskog programa za istraživanje i inovacije Horizon Europe je ove godine obilježio 3 decenije podrške istraživačkoj izvrsnosti. Prijave za ovu manifestaciju su trenutno otvorene za sve koji žele postati dio ovog programa, dakle programa Evropske noći istraživača 2026.

treba napomenuti da je učešće besplatno i otvoreno za sve. Otvoreni poziv za naukatorium upućen je osnovnim i srednjim školama, te fakultetima, istraživačkim institutima, kompanijama, start-upovima, nevladinim organizacijama i javnim ustanovama iz svih 13 gradova koji će predstaviti svoj rad kroz štand, radionicu ili oboje. Osim ovoga, Science Formers predstavlja takmičenje za srednjoškolske timove. Timovi od po 3 učenika ili učenice uz podršku jednog mentora ili mentorice pozvani su da istraže naučni odgovor na stvaran problem iz svoje zajednice, od klimatskih promjena i biodiverziteta pa sve do vještačke inteligencije, obrazovanja i gradova budućnosti. Ono što treba napomenuti je to da će najbolji projekti biti predstavljeni i nagrađeni na Evropskoj noći istraživača. Dakle, generacije djece i mladih su već odrasle uz noć istraživača u Bosni i Hercegovini, a 25. septembra ove godine, dakle za svega 4 dana, nova generacija dobija priliku da istražuje, eksperimentiše i možda napravi svoj prvi korak prema nauci.

Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Muzika američkih korijena ili takozvana roots muzika je široka kategorija koja obuhvata bluegrass, country, gospel, old time muziku, apalački folk, blues, cajun i indijansku muziku. Roots muzika je poslužila kao osnova za muziku koja se razvijala na tlu Amerike, uključujući rock and roll, rhythm i blues i jazz. Doba depresije, odnosno velike ekonomske krize, je u velikoj mjeri uticalo na razvoj delta bluza, pojavu putujućih honky-tonk pjevača i širenje tradicionalne muzike iz Luizijane i latino ritmova do velikih američkih gradova poput Chicaga, Los Angelesa i New Yorka. U 50. godinama američka roots muzika prerasta u pop-orijentisane forme, poput one koju je ponudio Kingston Trio, koga mnogi smatraju najzaslužnijim za preporod američkog folka. Tex-Mex muzika, američko-kubanske fuzije poput bugalua, cha-cha-cha i mamba, rockabilly i rock'n'roll, pop, gospel, doo-wop, rhythm i blues, soul i nashvilleski country, sve su to bili stilovi koji su unaprijedili i obogatili muzičku paletu Amerike. Pred nama je novi album renomirane izdavačke kuće Putumayo, Acoustic America. Kolekcija odabranih pjesama koja otkriva ljepotu i melodičnost američke roots muzike i njenu vezu sa nekim jednostavnijim prošlim vremenima. Bez obzira na raznolikost stilova, svi umjetnici na ovom albumu imaju nešto zajedničko, akustičnu gitaru i stihove kao sredstvo izražavanja. Krenimo na drugu etapu našeg muzičkog putovanja po širokim prostranstvima Amerike. Pijanistkinja i pjevačica Eden Brent iz Greenvilla u Mississippiju u svojoj muzici kombinuje boogie-woogie sa elementima bluza, džeza, soula, gospela i popa. A njene vokalne izvedbe često puta porede sa interpretacijama Bessie Smith, Memphis Minnie i Aretha Franklin. A njen mentor je Eddie Boogaloo Ames, američki jazz, blues i boogie-woogie pijanista iz Georgije. Američka televizijska mreža Public Broadcasting Service snimila je zanimljiv dokumentarni film Boogaloo and Brent, Sustaining the Sound, održavanje zvuka, posvećen zajedničkom radu ovo dvoje umjetnika. 2009. godine Eden Brent je osvojila dvostruku blues nagradu, jednu kao najbolji akustični izvođač, a drugu za najbolji akustični blues album Mississippi No. 1. Za album Acoustic America odabrana je sjajna balada Good Night Moon, završna pjesma sa njenog albuma Ain't Got No Troubles iz 2010.

Supergrupa je termin koji se rijetko koristi kada je riječ o folk muzici, ali je zasigurno jedini naziv koji pristaje bendu Red Horse. Ovaj bend čine tri ikone američkog folka: Eliza Gilkison, počasni član Teksaške kuće slavnih i kćerka muzičke legende Terija Gilkisona, zatim John Gorka, vodeće ime New Folk pokreta, i Lucy Kaplansky, folkerka iz Greenwich Village-a, koju mnogi poznaju po nastupima i saradnji sa Susan Vega, Sean Colvin i Richardom Schindelom. Kao ekskluzivni umjetnici ugledne izdavačke kuće Red House Records, specijalizovane za roots muziku, ovo troje umjetnika došlo je na ideju da kao super grupa snime zajednički album. Wayfaring Stranger je dobro poznata američka folk pjesma iz 19. stoljeća koja govori o patnjama duše tokom života.

Guy Davis, američki blues gitarista i svirač benđa, glumac i muzičar, je sin glumačkog para Ruby Dee i Ozija Davisa. Iako je odrastao u Njujorku, Davis je pokazao veliki interes za muzikom ruralnog juga, zahvaljujući pričama i pjesmama koje je slušao od bake i djeda. Guy Davis je samouki gitarista koji je pronašao veliku inspiraciju muzici istraživača i bluesmena Taj Mahala. Tokom života Davis je nastojao da kombinuje pozive glumca i muzičara, što mu je pošlo za rukom 1991. kada je debitovao na Broadwayu u predstavi Malbone, koja je uključivala i muziku Taj Mahala. Dvije godine kasnije, Davis se našao u ulozi legendarnog gitariste Roberta Johnsona u broadwayskoj predstavi Trick the Devil, za koju osvaja prestižnu nagradu Blues fondacije za očuvanje i unapređenje bluza. U pjesmi Everything is Gonna Be Alright, Guy Davis demonstrira i svoje umijeće sviranja na usnoj harmonici.

Tokom 60. godina Jim Kveskin Band je uspio ponovo živjeti jedan od najviše zapostavljenih tradicionalnih stilova, takozvanu jug muziku, koju su u 20. i 30. godinama izvodili mahom amateri.

i jug bendovi na instrumentima često napravljenim od raznih kućnih stvari, kašika, viljuški, ručne perilice za veš, raznog posuđa, metalnih kanti i sl. Jim Kveskin je ne samo poznati pjevač i band lider, nego i veliki poznavalac raznih gitarskih tehnika koje podrazumijevaju i sofisticirane jazz i blues stilizacije. Some of Those Days je popularna američka pjesma iz daleke 1910. Njen autor je crnoputi kanadski kompozitor Shelton Brooks. Najpoznatiju verziju ove pjesme snimila je pjevačica Sophie Tucker 1911. koja je svoju gojaznost i izraženo ispoljavanje seksualnog apetita iskoristila u zabavljačke svrhe. Zbog toga je stekla nadimak The Last of the Red Hot Mama, posljednja od usijano vrućih mama.

World Music za vas su pripremili i realizovali snimateljka tona Dijana Bićo i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.